0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Sme.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Үлкен рахмет ағайын. Тағы.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін табам.

0: Казахстан.
1: Стало кантанте Казахстан. Димаш.
2: Димаш
3: Кудайберген.
2: Димаш. Please welcome Димаш.
4: Ертең таңға шала шалқыттың әттең.

Сүрмет ағая! Концертіміз жақсы өтті десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісің ба, ағайын? Мені көрейік.

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көріңізші. Бірге айтып көріңіз бә? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелесіз айтып көрекші. Мен көрімендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлі, гүлі, гүлі, гүлі. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!

өзенде ағып кетер, жұлдызың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға, өтеді ай өмір.